Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.